دیدی. هدیه ای که به من میداد افسوس همه تاکی رو به تو دارد سپا رفتی نکرد تاکی رو به من کسان که کلکه سپر کنم که کنه در توی پیلونه.